0: o senateur o bakudo enu to vio mebe kloto subo subo vuvu be nkonoto wa we po gomele ekonu ame eve dzukwa kekin so togo bene gana bakudo edu tanto kekin wachan o omozo son alebe na wa do bubu potia ame enu gbe yanti le dope kokotoa le dasi di dio mea ame sugbo kafule kebe e nu kebe dade sibe e megbe nu nene e ye togbe jijoli ditu e wogwa kele ni apla wo gakli be e fua e po nu po togbe mauko aklasu ne gwa e be fia obe de ka obe popopo ha be asipe mino to be peronti to o po nu po ke wan kudo le e dodo agblen lo do le eve konu nuam e fia be en adaka omo de to le edunko sibeleke be no na kokoko ne no ibeleke eve konu obiodua ne ne aiji ebudua menti to hea e yeji due wan sibeleke mia dento menu biona nene ke won wa gbon be na ngotin e o jire do le eve duku apatabe anyi no no me sokuru ntinya veve kele eduasia nti mi do ape ame veve olomi abe tororota duku ame be nya jojo egbe to ame do ebe simple plus chéri ko va e no mi agwa
1: Point 5.